דרווין לובן תדו איפה יואליסו אין קפלדו דונו לטוויינקו אלורה די שפיטני ומונטי זונטניו לי ריאבו איזורי מנדאו ארג'י אליזו לטוסקני.